Hello, ngaraya ko naipiri ko mana ka ngaraya ko rawang ati pungkan kan ko ka numa ko ngama yor ngaraya

yo bok mak ngaranya ko en jula kanga manj maka 88.9 FM yurong radio.